0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Ježiš nás neopúšťa ani vo chvíľach tmy a bezmocnosti. Ak ho príjmeme do loďky svojho života, nájdeme pokoj, svetlo a silu na ďalšiu cestu. Pripomenul pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána.
0: Po modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec obrátil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami za mier a s pozdravom skupina mladých, ktorí prišli do Ríma.
1: Aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou a osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania Evanjelia, aby sme tvorivo budovali spoločenstva. Taký je augustový úmysel pápeža Leva XIV. Vypočujeme si zamyslenie pátra Jozefa Bartkoviaka.
0: Príjemný nedeľný podvečer vám z Večného mesta praje Tímea Saboslajová
1: a Šimon Saboslaj. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána uvažoval nad evanjeliom o Ježišovi, ktorý prichádza k učeníkom po rozbúrenom Galilejskom jazere. Pripomenul, že ani v čase skúšok a vlastnej bezmocnosti nás Kristus neupúšťa. Veriacich povzbudil, aby ho prostredníctvom modlitby, sviatosti a Božieho slova prijímali do loďky svojho života a v jeho prítomnosti nachádzali pokoj, svetlo a silu. Vypočujme si plné znenie príhovoru Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám hovorí o Ježišovi, ktorý na Galilejskom jazere prichádza k učeníkom uprostred búrky, kračajúc po vode. Po zázraku s chlebmi a rybami učiteľ nabáda svojich, aby nastúpili na loďku a odrazili sa od brehu, kým on sám sa utiahne na vrch modliť sa. Ďaleko od brehu sa však ocitnú vydaní na pospas vetru a len s námahou napredujú. Po skúsenosti úspechu, v ktorej boli hlavnými aktérmi zázračného znamenia, sa teraz cítia bezmocní a vystrašení pred hrozbou vln a protivného vetra.
1: Nad ránom im Ježiš vychádza v ústrety po rozbúrených vodách a oni ho v strachu pokladajú za mátohu. On im však hovorí, schopte sa, to som ja, nebojte sa. Pánova prítomnosť mení všetko. Peter dokonca dokáže urobiť niekoľko krokov po vlnách smerom k nemu, potom sa naľaká, začne sa topiť a Ježiš ho zachráni. A keď učiteľ vstúpi do loďky, burka sa utíši a zo srdca učeníkov spontánne vytriskne vyznanie viery. Naozaj si Boží syn.
0: Aby k tomu dospeli, nestačilo im, že boli svedkami zázraku, ani že mali úspech pred ľuďmi, museli prejsť skúsenosťou vlastnej slabosti a v nej rozpoznať Božiu prítomnosť. Len tak mohli naozaj otvoriť oči i srdce jeho blízkosti a znovu nájsť pokoj aj uprostred búrky.
1: Jedného dňa o nejaký čas neskôr im Ježiš povie, ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, keby ste aj tomuto vrchu povedali, zdvihni sa a hoď sa do mora, stane sa to. A práve toto zakúsili na jazere. Pokoj Krista, ktorý bol na vrchu modliť sa, ich zastihol uprostred zúrivosti vôd.
0: Tento zázrak nás teda učí niečo dôležité. Predovšetkým to, aby sme sa nevyvyšovali pri úspechu a nikdy sa nespoliehali sami na seba a zároveň, aby sme neupadali do zúfalstva ani vo chvíľach tmy, keď sa cítime bezmocní pred problémami a keď sa nám zdá, že napriek našej námahe ideme skôr dozadu ako dopredu. Ježiš nás v nejakej situácii neopúšťa a ak ho pokorne príjmeme do loďky svojho života, modlitbou, sviatosťami, počúvaním jeho slova, nájdeme v ňom pokoj, nájdeme svetlo a silu pre našu cestu.
1: Nech nám Mária pomáha takto žiť s dôverným odovzdaním sa Bohu, ona, ktorá bola vyhlásená za blahoslavenú pre svoju vieru.
0: Po modlitbe Anjel Pána v nedeľu 9. augusta sa Svätý Otec Leo XIV. Obratil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami za mier a s pozdravom skupinám mladých, ktorí prišli do Ríma.
1: Prvé slová venoval pápež Sudánu. S obávami naďalej sledujem tragickú situáciu v Sudáne. Osobitne v meste El Obeid, povedal a vyjadril svoju duchovnú blízkosť celému národu. Zároveň sa obratil na tých, ktorí majú v rukách moc. Obnovujem svoju výzvu, aby zaručili humanitárne koridory pre civilné obyvateľstvo. Druhá výzva sa týkala vojny na Ukrajine. Svätý Otec pripomenul, že tragické udalosti nasledujú jedna za druhou, ba dokonca sa množia a spôsobujú stále viac civilných obetí, medzi ktorými sú aj deti. Teraz dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, v ktorej nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad augustovým úmyslom Svätého Otca za evangelizáciu v mestách.
3: Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. To je modlitbová výzva pápeža Leva. Najprv sa pozrieme na fakty o mestskom spôsobe života. Rekordérmi medzi veľkomestami sú 42 miliónová Džakarta v Indonézii, 37 miliónová Dhaka v Bangladéši, 33 miliónové Tokio, 30 miliónové indické Nai Dilli alebo 30 miliónový čínsky Šanghaj. Zaiste Bratislava so 479 tisícami obyvateľov a ďalšie slovenské mestá v porovnaní s tým sú ako blžky. Ale veľké mestá a štvrte s vysokou anonymitou máme aj u nás. V súčasnosti žije takmer 45% svetovej populácie v mestských oblastiach. U nás je to okolo 54%. Veľké mestá sú najrozsiahlejšími misijnými územiami našej doby. To je výzva pre cirkev. Vysoká koncentrácia obyvateľstva v mestách so sebou prináša problémy a náročné výzvy ekonomické, sociálne, bytové, kultúrne. Sú to však aj otázky susedského spolunažívania, rodinného a občianskeho života, zdravia a osobitne duševného zdravia. Mestské štvrte, budovy, obchodné zóny a okrajové časti miest sa pre mnohých ľudí stali miestami anonymity a osamelosti. Mestská osamelosť obzvlášť postihuje mladých ľudí. 35% z nich si uvedomuje, že osamelosť ovplyvňuje ich každodenný život, hoci sú neustále prepojení s digitálnym svetom. Mestská osamelosť sa prejavuje povrchnými vzťahmi, nedostatkom blízkosti k susedom a obyvateľom štvrte. Prejavuje sa pocitom, že človek nikam nepatrí alebo nedostatkom citovej podpory v ťažkých chvíľach. Paradoxne, v husto obývanom priestore môže človek zápasiť s udržiavaním opravdivých ľudských vzťahov. Pripomeňme si opäť slová pápeža Leva. Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Máme budovať spoločenstvá. Akým dobrodením je v takomto mestskom prostredí dobre fungujúca farnosť? Živé vzťahy v spoločenstvách umožňujú ich členom tvorivo vychádzať von v ústrety tým, ktorí nesmú zostať osamelí a v anonymite. Aj vďaka rehoľným komunitám sa pestré formy živého evanjelia objavujú práve tam, kde je potreba najvyššia. Malé spoločenstvá rodín, mládežnícke stretká, športové aktivity, komunitná činnosť hnutí, charitatívne diela, umelecké programy, biblické krúžky, odborné poradne. Nedávno sa jeden pán s radosťou so mnou podelil, že býva neďaleko a nikdy netušil, že kláštorný dvor je takým príjemným miestom stretania ľudí. Apoštolát modlitby, čiže celosvetová sieť modlitby s pápežom, zdôrazňuje, že tento modlitbový úmysel svätého Otca nás vyzýva zviditeľňovať evanjelium všade tam, kde človek zostáva nepovšimnutý a kde sa k slovu nedostáva pohľad viery. Sú to skryté miesta spoločnosti, do ktorých máme prístup možno práve my. Tam máme prejaviť svoju prítomnosť, svoj súcit a schopnosť spájať ľudí. Takto vnášame evanjelium do mestského života, kde sa síce všetko zdá byť v rýchlom tempe, ale kde ľudia naďalej hľadajú Boha. Aj anonymný človek mesta túži po Bohu a dáva to najavo, keď sa naskytne príležitosť. Napríklad v Bratislave sa stáva pre rodičov s deťmi obľúbeným trojkráľový sprievod v uliciach mesta. V Trnave sa koná každoročne tiché nesenie kríža ulicami zo štyroch svetových strán do stredu mesta. Pred rokom veľký záujem pritiahli aj obnovené pašiové hry. Pápež Leo XIV. Vo svojom príhovore k účastníkom výročného zasadnutia Medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov minulý rok pripomenul, že budúcnosť ľudského rozkvetu závisí od toho, na akej láske sa rozhodneme postaviť našu spoločnosť. Či na sebeckej láske, láske k sebe samému, alebo na láske k Bohu a blížnemu. Nadviazal tak na učenie svätého Augustína, že v ľudských dejinách akoby sa prelínali dve ľudské pospolitosti, mesto pozemské a mesto Božie. Svätý otec Leo to vyjadril týmito slovami. Tieto pojmy symbolizujú duchovné skutočnosti, dve orientácie ľudského srdca, a teda aj ľudskej civilizácie. Mesto človeka, postavené na pýche a láske k sebe samému, je poznačené túžbou pomoci, prestíži a rozkoši. Mesto Božie, postavené na láske k Bohu, vedúcej k nesebeckosti, sa vyznačuje spravodlivosťou, milosrdenstvom a pokorou. V tomto zmysle Augustín povzbudzoval kresťanov, aby do pozemského spoločenstva vnášali hodnoty Božieho kráľovstva a tým smerovali dejiny k ich konečnému naplneniu v Bohu, pričom zároveň umožňovali ozajstný ľudský rozkvet v tomto živote. Toľko myšlienka svätého Otca. A teraz sa zamyslíme, ako spojíme svoju modlitbu so životom. Napríklad prvá možnosť. Objavujme Boha uprostred mesta. Pristavme sa a hľaďme s vierou. V každej tvári, v každom príbehu, na každom rohu sa skrýva niečo Božie. Druhá možnosť. V prostredí poznačenom anonymitou vytvárajme spoločenstvo. Spájajme ľudí, majme otvorené uši pre osamelých. Tretia rada. Evangelizujme cez bežné gestá. Nie vždy je na mieste kázanie, vždy však zaváži dôslednosť života a prejav blízkosti. Štvrtý námet. Buďme cirkvou, ktorá vychádza von a nebojí sa konať. Mesto potrebuje spoločenstva, ktoré vychádzajú von, počúvajú človeka a vedia ho prijať. A napokon ešte piata možnosť. Súčasťou evangelizačnej misie je aj modlitba príhovoru za tých, ktorí žijú v náročných podmienkach mesta. A k tomuto piatému bodu nám pomôže aj modlitba svätého otca Leva, ktorú prednáša vo svojej videokampani Modlíme sa s pápežom. Pane Ježišu, dobrý pastier, kráčaš po našich uliciach a námestiach, vstupuješ do výškových budov i do skromných štvrtí a ticho sprevádzaš milióny ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnosť uprostred hluku a zhonu. Ty, Pane, poznáš srdce mesta, jeho svetlá i tiene, jeho hluk i osamelosť. Vieme, že mestá sú povolané byť miestami slobody a príležitostí, môžu sa však stať aj priestormi anonymity a izolácie. Preto ťa dnes prosíme o nové oči, ktoré dokážu v mestskom prostredí objaviť úrodnú pôdu pre hlásanie tvojho evanjelia. Daj nám tvorivú a hlbokú vieru, ktorá nezostáva len pri slovách, ale prejavuje sa v jednoduchých a milujúcich gestách. Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti. Pane, nech sú naše mestské spoločenstvá otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred mesta tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú tvoju lásku. Lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu. Amen. Na záver si pripomeňme ešte raz augustové úmysly apoštolátu modlitby, úmysel svätého Otca. Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou a osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. A povedzme si aj úmysel biskupov Slovenska. Modlíme sa za rešpektovanie stvorenia, aby sme žili zodpovedne voči našej planéte aj budúcim generáciám. Naši otcovia biskupy nás teda pobádajú k ekologickej zodpovednosti. To si môžeme spojiť aj s globálnym otepľovaním, ktoré v tomto letnom čase zvlášť pociťujeme.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Jozefa Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii, vyzval z okna apoštolského paláca Svätý Otec. Leo XIV. Bude 7. septembra sláviť Svetú Omšu vo Svätyni Matky Dobrej Rady v Dženadcáne. Mučeníctve svätej Agáty kontemplujeme víťazstvo lásky nad smrťou, zdôrazňuje pápež v liste. Leo XIV. Posiela na jubileum Praia a Mare kardinála Montenegra ako svojho legáta. Pondelok 10. augusta vo sviatok svätého Vavrinca diakona mučeníka vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána svätý otec Leo XIV. Vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo úsilie smerujúce k okamžitému prímeriu a pozval veriacich modlitbe za to, aby Pán posilnil tých, ktorí trpia, obrátil srdcia tých, čo rozsievajú násilie a daroval dlho očakávaný pokoj. Prítomnosť mnohých mladých skupín, ktoré sa rozhodli venovať niekoľko dní prázdnym formácii a priateľstvu, pápež označil za znak nádeje. Pripomenul pritom aj stretnutie františkánskej mládeže, s ktorou sa s radosťou stretol minulý štvrtok v Asízi. Napokon sa svätý otec obrátil na dievčatá a chlapcov a upozornil ich na svätcov, ktorí v týchto dňoch ponúka liturgický kalendár a pozval ich, aby ich lepšie poznali. V sobotu to bol veľký svätý Dominik, zakladateľ rehoľa kazateľov, v nedeľu svätá Terézia Benedikta od Kríža, Edita Štajnová, karmelitánka, zavraždená vo Svienčime a spolupatronka Európy. Pondelok svätý Vavrinec, diakon rímskej cirkvi a v útorok svätá Klára z Asízy, ktorá opustila pohodlný život, aby nasledovala chudobného a pokorného Ježiša podľa vzoru svojho rodáka svätého Františka. Svätý otec mladým povedal: nechajte sa nadchnúť týmito vzornými svedkami Evanjelia. Vatikán, Taliansko. Svätý otec bude v pondelok 7. septembra o 18. sláviť svätú omšu v augustinianskej bazilike Matky Dobrej Rady v Dženadcáne vo vigíliu sviatku narodenia Panny Márie. Do tejto mariánskej svätyne zavítal súkromne už 2 dní po svojom zvolení na Petrov stolec. Pri tejto príležitosti bude odhalený obraz, ktorý ho zobrazuje v modlitbe pred milostivým obrazom Panny Márie, podobne ako jeho predchodcov. Leo XIV. Sa vracia do Dženadcána, malej obce vzdialenej približne 40 km od Ríma. V časoch Rímskej ríše bola vyhľadávaným miestom oddychu, v stredoveku sa stala mestečkom, ktoré neskôr patrilo do feudálneho panstva rodu Kolonovcov. Nachádza sa tu bazilika Matky Dobrej Rady, kedysi malý kostol zasvetený Pane Márii, ktorý v 14. storočí zverili do opatery Augustinianom. Do augustinianskej svätyne v Dženadcáne sa nový pápež vybral 10. mája 2025, teda 2 dní po svojom zvolení. Bola to jeho prvá cesta mimo Vatikánu a zároveň prvý neohlásený výjazd. Do sobotné popoludne ho pred bazilíkou čakal zástup obyvateľov mestečka a pútnikov. Svätého otca privítal rektor svätyne páter Ludovico Centra. Po krátkom rozhovore vstúpil pápež do kostola, kde sa modlil pred oltárom a potom pred milostivým obrazom Panny Márie. Spolu s prítomnými sa pomodlil modlitbu Jána Pavla II. K Matke Dobrej Rady. Po modlitbe Zdrava z Mária a speve Salve Regina sa prihovoril veriacim v kostole aj ľuďom zhromaždeným vonku. Veľmi som túžil prísť sem v týchto prvých dňoch novej služby, ktorú mi cirkev zverila, aby som pokračoval v poslaní ako nástupca Petra. Robert Prevo vstúpil do rádu svätého Augustína v čikágskej augustinianskej provincii, ktorá je zasvetená práve Matke Dobrej Rady. Svätyňu v Dženadcáne navštevoval po 10 ročia. Po prvý raz ako mladý študent v Ríme začiatkom 80. rokov, neskôr často ako generálny predstavený augustinianov, ako biskup v Čiklajo a ako kardinál. Naposledy pred svojim zvolením tam bol 25. apríla 2024 na sviatok príchodu Matky Dobrej Rady, keď v homílii povzbudil veriacich, aby sa inšpirovali Pannou Máriou pri šírení pokoja a zmierenia vo svete.
Deň zvolenia 8. mája 2025 sa Leo 14. pred vystúpením na centrálnu lodžiu Baziliky svätého Petra modlil v Pavlínskej kaplnke Apoštolského paláca, kde sa ocitol práve pred obrazom Matky Dobrej Rady, ktorý je umiestnený napravo od oltára. Do pamätnej knihy svätyne potom napísal, že pocítil povinnosť i hlbokú túžbu prísť sem a dodal: Počas celého môjho života ma sprevádzala svojou materinskou prítomnosťou, svojou múdrosťou a príkladom lásky k synovi, ktorý je vždy stredobodom mojej viery. Ďakujem ti, Matka, za tvoju pomoc, sprevádzaj ma v tomto novom poslaní. Svätyňa stojí na mieste, kde už v 13. storočí existoval malý kostol Panny Márie, kým augustiniáni žili v neveľkom kláštore za hradbami mestečka. V roku 1356 im kolonovci ako páni Genazzana zverili pastoračnú starostlivosť o toto miesto a začiatkom 15. storočia sa rozhodli kostol prestavať a rozšíriť spolu s priľahlým kláštorom. Na diele sa podielala aj augustiniánska terciárka vdova Petruča, ktorá predala svoj majetok a výťažok darovala. Hoci sa jej pre nedostatok peňazí posmievali, opakovala, že stavbu dokončia Panna Mária a svätý Augustín. Dňa 25. apríla 1467 sa na stene rozostavaného kostola zázračne objavil obraz Panny Márie. Dvaja albánski pútnici v ňom rozpoznali obraz, uctievaný v albánskom Skadare, ktorý sa oddelil od miesta, kde bol dovtedy uctievaný. Udalosť vyvolala údiv, prilákala tisíce veriacich a zaznamenali sa pri nej mnohé milosti a zázraky. Vďaka milodarom, ktoré sa začali hrnúť, sa podarilo dokončiť kostol aj augustiniánsky kláštor. Pápež Leo XIII, ktorému sa nikdy nepodarilo svätyňu navštíviť, ju v roku 1903 povýšil na baziliku minor. Pred Levom XIV. Zavítali do Genazzana viacerí pápeži, Urban VIII, Pius IX, Jan XXIII v roku 1959 a Jan Pavol II v roku 1993. Ich podobizne sú vyobrazené na stenách malej kaplnky svätyne. Ako pre vatikánske médiá uviedol páter Ludovico Centra, pri príležitosti návštevy a slávenia 7. septembra bude odhalený obraz zobrazujúci pápeža Leva 14. modlitbe pred milostivým obrazom Panny Márie, tak ako jeho predchodcov. Vatikán, Sicília. Katánia si v polovici augusta pripomenie 900 rokov od návratu relikvií svojej patrónky. Slávnostiam bude ako pápežský legát predsedať kardinál Pietro Parolin, ktorému Leo XIV. Adresoval list o svedectve mladej mučenice. Mučeníctve svätej Agáty, žiarivom príklade vernosti Kristovi a lásky až po úplné darovanie seba samej, cirkevné spoločenstvo kontempluje víťazstvo milosti nad násilím, viery nad strachom a lásky nad smrťou. Tak píše pápež Leo XIV. V liste, ktorý adresoval kardinálovi štátnemu sekretárovi Pietrovi Parolinovi. Svätý otec ho vymenoval za pápežského legáta na slávnosti pripravované v dňoch 16. a 17. augusta v Katánii pri príležitosti 900 rokov návratu relikvií mučenice svätej Agáty. Svätá Agáta bola ešte ako mladé dievča umučená počas protikresťanského prenasledovania, ktoré v 3. storočí rozpútal rímsky cisár Decius. Zomrela preto, že sa odmietla zriec viery. Ako píše Leo XIV, mala účasť na Kristovej veľkej noci a žiari ako svetlé svedectvo sily, ktorú Pán vlieva tým, čo vytrvávajú pevní v pokúšeniach a skúškach. Santúca, teda malá svetica, ako svetu Agátu nazývajú Katánii, ktorej jej patronkou zostáva podľa slov svätého otca živou prítomnosťou, ktorá uchováva kresťanskú pamäť ľudu a volá ho k evaniliovej dôslednosti života, ako aj k nádeji a láske. Robí tak viditeľným spoločenstvo svätých a posilňuje vo veriacich vedomie, že cirkev putujúca na zemi je podopieraná príhovorom a príkladom tých, ktorí sa už stali účastnými nebeskej slávy. Vatikán, Taliansko.
Leo XIV. Menoval kardinála Francesca Montenegra, emeritného arcibiskupa Agrigenta, za svojho mimoriadneho vyslanca na slávnosti 700. výročia príchodu pôvodnej sochy Presvätej Božej Matky do Praia a Mare. Pápežský legát bude 14. a 15. augusta predsedať bohoslužbám v kalábrijskej diecéze San Marco Argentano Scalea. V úvode listu Svätý Otec pripomína, že cirkev pri slávení Kristovho tajomstva slávi zároveň pamiatku Panny Márie, vnútorne spojenej so svojim synom, novej ženy, ktorá bola vzhľadom na Kristovú smrť vznešenejším spôsobom vykúpená už pri svojom počatí. Matky, ktorá mocou Ducha Svätého panensky porodila syna. Učeníčky, ktorá si učiteľové slová starostlivo uchovávala v srdci. A spoločníčky vykupiteľa, ktorá sa podľa Božieho plánu veľkodušne celá oddala dielu svojho syna. Cirkev v nej spoznáva svoju sprievodkyňu na ceste viery i v ťažkostiach života a v jej nanebovzatí s radosťou kontempluje obraz vlastnej budúcej slávy. Panna Mária, Božia Matka, tak stojí ako počiatok a obraz cirkvi privedenej k dokonalosti a ako znamenie istej nádeje a útechy pre putujúci ľud. V tomto svetle pápež vyjadruje radosť zo 700. výročia nájdenia sochy Panny Márie z jaskyne na pobreží pri Skalei v starobilom kraji Brutiou, dnešnej Kalábrii. Leo XIV. Píše, že ochotne vyhovel prosbe biskupa diecézy San Marco Argentano Scalea Stefana Regu. Ten požiadal, aby slávnostné bohoslužby mohla poctiť prítomnosť a slovo kardinála, ktorý by tam zastupoval pápeža a prejavil jeho lásku voči zhromaždenému spoločenstvu. Voľba padla na kardinála Montenegra, ktorý podľa slov listu dobre pozná osobitné danosti tohto miesta a preto sa javí ako najvhodnejší, aby svojou prítomnosťou a slovom obohatil slávenie jubilejného roka a sprítomnil pápežovú blízkosť. Svätý Otec vyslancovi zároveň udeľuje splnomocnenie pozdraviť a požehnať v jeho mene pastiera diecézy, celé spoločenstvo veriacich i verejných predstaviteľov, a to na príhovor Kristovej Matky vzatej do neba, ktorá dnešným ľuďom, neraz mietaný medzi úzkosťou a nádejou, otvára pokojný výhľad a neprestáva sa za sužovaných materinsky prihovárať. List sa uzatvára požehnaním pre všetkých účastníkov slávení a prosbou, aby zo slávnosti tohto jubilejného roka načerpali hojné ovocie. Pápežský legát prichádza do diecézy San Marco Argentano Scalea prvý raz v jej dejinách. Tohtoročné slávenia sa konajú v mimoriadnych okolnostiach. V noci z 13. na 14. júla, teda v deň, keď bol pápežský list datovaný, zachvátil rozsiahly požiar porasty na vrchu Vinjolo a plamene sa priblížili k svätyni. Rektor otec Paolo Raimondi dal preventívne preniesť drevenú sochu Panny Márie do mestského farského kostola, známeho ako Chiesa Madre, a areál svätyne zostal pre verejnosť uzavretý. Bohoslužby 14. a 15. augusta sa preto uskutočnia práve vo farskom kostole. Podľa tradície, ktorú ako prvý zapísal teológ Ludovíko Marafioti, sa 14. augusta 1326 pri pobreží dnešného Praia a Mare pre náhle bezvetrie zastavila dubrovnícka loď. Jej katolícky kapitán uložil drevenú sochu Panny Márie na balvan v jaskyni na vrchu Vinjolo, aby ju uchránil pred posádkou, ktorá ju chcela hodiť do mora. O niekoľko dní ju tam našiel pastier. Skalný komplex s troma jaskyňami sa stal miestom púti a v roku 1987 bol povýšený na svätyňu. Panna Mária z jaskyne je patronkou mesta a jej príchod na pobrežie pripomína aj procesia na lodiach, ktorá sa koná večer 15. augusta. Diecéza otvorila mariánsky jubilejný rok 1326-2026 slávnostným otvorením svätej brány vo svätyni. Apoštolská penitenciária z poverenia svätého otca udelila pri tejto príležitosti možnosť získať plnomocné odpustky, ktoré biskup Stefano Rega dekrétom rozšíril na celú diecézu. Jubilejný rok sa končí 27. decembra. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii, vyzval z okna apoštolského paláca Svätý Otec. Leo XIV. Bude 7. septembra sláviť Svetú Omšu vo Svätyni Matky Dobrej Rady v Dženadcáne. V mučeníctve svätej Agáty kontemplujeme víťazstvo lásky nad smrťou, zdôrazňuje pápež v liste. Leo XIV. Posiela na jubileum v Praia a Mare kardinála Montenegra ako svojho legáta. Pondelok 10. augusta vo sviatok svätého Vavrinca diakona a mučeníka vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána svätý otec Leo XIV. Vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo úsilie smerujúce k okamžitému prímeriu a pozval veriacich modlitbe za to, aby Pán posilnil tých, ktorí trpia, obrátil srdcia tých, čo rozsievajú násilie a daroval dlho očakávaný pokoj. Prítomnosť mnohých mladých skupín, ktoré sa rozhodli venovať niekoľko dní prázdnym formácii a priateľstvu, pápež označil za znak nádeje. Pripomenul pritom aj stretnutie františkánskej mládeže, s ktorou sa s radosťou stretol minulý štvrtok v Asízii. Napokon sa svätý otec obrátil na dievčatá a chlapcov a upozornil ich na svetcov, ktorí v týchto dňoch ponúka liturgický kalendár a pozval ich, aby ich lepšie poznali. V sobotu to bol veľký svätý Dominik, zakladateľ rehole kazateľov, v nedeľu svätá Terézia Benedikta od Kríža, Edita Štajnová, karmelitánka, zavraždená vo Osvienčime a spolupatronka Európy. Pondelok svätý Vavrinec, diakon rímskej cirkvi a v útorok svätá Klára z Asízy, ktorá opustila pohodlný život, aby nasledovala chudobného a pokorného Ježiša podľa vzoru svojho rodáka svätého Františka. Svätý otec mladým povedal: nechajte sa nadchnúť týmito vzornými svedkami Evanjelia. Vatikán, Taliansko. Svätý otec bude v pondelok 7. septembra o 18. sláviť svätú omšu v augustinianskej bazilike Matky Dobrej Rady v Dženadcáne vo vigíliu sviatku narodenia Panny Márie. Do tejto mariánskej svätyne zavítal súkromne už 2 dni po svojom zvolení na Petrov stolec. Pri tejto príležitosti bude odhalený obraz, ktorý ho zobrazuje v modlitbe pred milostivým obrazom Panny Márie, podobne ako jeho predchodcov. Leo XIV. Sa vracia do Dženadcána, malej obce vzdialenej približne 40 km od Ríma. V časoch Rímskej ríše bola vyhľadávaným miestom oddychu, v stredoveku sa stala mestečkom, ktoré neskôr patrilo do feudálneho pánstva rodu Kolonovcov. Nachádza sa tu bazilika Matky Dobrej Rady, kedysi malý kostol zasvetený Pane Márii, ktorý v 14. storočí zverili do opatery Augustinianom. Do augustinianskej svätyne v Dženadcáne sa nový pápež vybral 10. mája 2025, teda 2 dni po svojom zvolení. Bola to jeho prvá cesta mimo Vatikánu a zároveň prvý neohlásený výjazd. Do sobotné popoludne ho pred bazilikou čakal zástup obyvateľov mestečka a pútnikov. Svätého otca privítal rektor svätyne páter Ludovico Centra. Po krátkom rozhovore vstúpil pápež do kostola, kde sa modlil pred oltárom a potom pred milostivým obrazom Panny Márie. Spolu s prítomnými sa pomodlil modlitbu Jána Pavla II. K Matke Dobrej Rady. Po modlitbe Zdrava z Mária a speve Salve Regina sa prihovoril veriacim v kostole aj ľuďom zhromaždeným vonku. Veľmi som túžil prísť sem v týchto prvých dňoch novej služby, ktorú mi cirkev zverila, aby som pokračoval v poslaní ako nástupca Petra. Robert Prevo vstúpil do rádu svätého Augustína v čikágskej augustinianskej provincii, ktorá je zasvetená práve Matke Dobrej Rady. Svätyňu v Dženadcáne navštevoval po 10 ročia. Po prvý raz ako mladý študent v Ríme začiatkom 80. rokov, neskôr často ako generálny predstavený augustinianov, ako biskup v Čiklajo a ako kardinál. Naposledy pred svojim zvolením tam bol 25. apríla 2024 na sviatok príchodu Matky Dobrej Rady, keď v homílii povzbudil veriacich, aby sa inšpirovali Pannou Máriou pri šírení pokoja a zmierenia vo svete.
Deň zvolenia 8. mája 2025 sa Leo 14. pred vystúpením na centrálnu lodžiu Baziliky svätého Petra modlil v pavlínskej kaplnke Apoštolského paláca, kde sa ocitol práve pred obrazom Matky Dobrej Rady, ktorý je umiestnený napravo od oltára. Do pamätnej knihy svätyne potom napísal, že pocítil povinnosť i hlbokú túžbu prísť sem a dodal: Počas celého môjho života ma sprevádzala svojou materinskou prítomnosťou, svojou múdrosťou a príkladom lásky k synovi, ktorý je vždy stredobodom mojej viery. Ďakujem ti, Matka, za tvoju pomoc, sprevádzaj ma v tomto novom poslaní. Svätyňa stojí na mieste, kde už v 13. storočí existoval malý kostol Panny Márie, kým augustiniáni žili v neveľkom kláštore za hradbami mestečka. V roku 1356 im kolonovci ako páni Genazzana zverili pastoračnú starostlivosť o toto miesto a začiatkom 15. storočia sa rozhodli kostol prestavať a rozšíriť spolu s priľahlým kláštorom. Na diele sa podielala aj augustiniánska terciárka vdova Petruča, ktorá predala svoj majetok a výťažok darovala. Hoci sa jej pre nedostatok peňazí posmievali, opakovala, že stavbu dokončia Panna Mária a svätý Augustín. Dňa 25. apríla 1467 sa na stene rozostavaného kostola zázračne objavil obraz Panny Márie. Dvaj albánski pútnici v ňom rozpoznali obraz, uctievaný v albánskom Skadare, ktorý sa oddelil od miesta, kde bol dovtedy uctievaný. Udalosť vyvolala údiv, prilákala tisíce veriacich a zaznamenali sa pri nej mnohé milosti a zázraky. Vďaka milodarom, ktoré sa začali hrnúť, sa podarilo dokončiť kostol aj augustiniánsky kláštor. Pápež Leo XIII, ktorému sa nikdy nepodarilo svätyňu navštíviť, ju v roku 1903 povýšil na baziliku minor. Pred Levom XIV. Zavítali do Genazzana viacerí pápeži. Urban VIII, Pius IX, Jan XXIII v roku 1959 a Jan Pavol II v roku 1993. Ich podobizne sú vyobrazené na stenách malej kaplnky svätyne. Ako pre vatikánske médiá uviedol páter Ludovico Centra, pri príležitosti návštevy a slávenia 7. septembra bude odhalený obraz zobrazujúci pápeža Leva 14. modlitbe pred milostivým obrazom Panny Márie, tak ako jeho predchodcov. Vatikán, Sicília. Katánia si v polovici augusta pripomenie 900 rokov od návratu relikvií svojej patrónky. Slávnostiam bude ako pápežský legát predsedať kardinál Pietro Parolin, ktorému Leo XIV. Adresoval list o svedectve mladej mučenice. Mučeníctve svätej Agáty, žiarivom príklade vernosti Kristovi a lásky až po úplné darovanie seba samej, cirkevné spoločenstvo kontempluje víťazstvo milosti nad násilím, viery nad strachom a lásky nad smrťou. Tak píše pápež Leo XIV. V liste, ktorý adresoval kardinálovi štátnemu sekretárovi Pietrovi Parolinovi. Svätý Otec ho vymenoval za pápežského legáta na slávnosti pripravované v dňoch 16. a 17. augusta v Katánii pri príležitosti 900 rokov návratu relikvií mučenice svätej Agáty. Svätá Agáta bola ešte ako mladé dievča umučená počas protikresťanského prenasledovania, ktoré v 3. storočí rozpútal rímsky cisár Décius. Zomrela preto, že sa odmietla zriec viery. Ako píše Leo XIV, mala účasť na Kristovej veľkej noci a žiari ako svetlé svedectvo sily, ktorú Pán vlieva tým, čo vytrvávajú pevní v pokúšeniach a skúškach. Santúca, teda malá svetica, ako svetu Agátu nazývajú Katánii, ktorej jej patronkou zostáva podľa slov svätého Otca živou prítomnosťou, ktorá uchováva kresťanskú pamäť ľudu a volá ho k evaniliovej dôslednosti života, ako aj k nádeji a láske. Robí tak viditeľným spoločenstvo svätých a posilňuje vo veriacich vedomie, že cirkev putujúca na zemi je podopieraná príhovorom a príkladom tých, ktorí sa už stali účastnými nebeskej slávy. Vatikán, Taliansko.
Leo XIV. Menoval kardinála Francesca Montenegra, emeritného arcibiskupa Agrigenta, za svojho mimoriadneho vyslanca na slávnosti 700. výročia príchodu pôvodnej sochy Presvätej Božej Matky do Praia a Mare. Pápežský legát bude 14. a 15. augusta predsedať bohoslužbám v kalábrijskej diecéze San Marco Argentano Scalea. V úvode listu Svätý Otec pripomína, že cirkev pri slávení Kristovho tajomstva slávi zároveň pamiatku Panny Márie, vnútorne spojenej so svojim synom, novej ženy, ktorá bola vzhľadom na Kristovú smrť vznešenejším spôsobom vykúpená už pri svojom počatí. Matky, ktorá mocou Ducha Svätého panensky porodila syna. Učeníčky, ktorá si učiteľové slová starostlivo uchovávala v srdci. A spoločníčky vykupiteľa, ktorá sa podľa Božieho plánu veľkodušne celá oddala dielu svojho syna. Cirkev v nej spoznáva svoju sprievodkyňu na ceste viery i v ťažkostiach života a v jej na nebovzatí s radosťou kontempluje obraz vlastnej budúcej slávy. Panna Mária, Božia Matka, tak stojí ako počiatok a obraz cirkvi privedenej k dokonalosti a ako znamenie istej nádeje a útechy pre putujúci ľud. V tomto svetle pápež vyjadruje radosť zo 700. výročia nájdenia sochy Panny Márie z jaskyne na pobreží pri Skaleji v starobilom kraji Brutiou, dnešnej Kalábrii. Leo XIV. Píše, že ochotne vyhovel prosbe biskupa diecézy San Marco Argentano Scalea Stefana Regu. Ten požiadal, aby slávnostné bohoslužby mohla poctiť prítomnosť za slovo kardinála, ktorý by tam zastupoval pápeža a prejavil jeho lásku voči zhromaždenému spoločenstvu. Voľba padla na kardinála Montenegra, ktorý podľa slov listu dobre pozná osobitné danosti tohto miesta a preto sa javí ako najvhodnejší, aby svojou prítomnosťou a slovom obohatil slávenie jubilejného roka a sprítomnil pápežovú blízkosť. Svätý Otec vyslancovi zároveň udeľuje splnomocnenie pozdraviť a požehnať v jeho mene pastiera diecézy, celé spoločenstvo veriacich i verejných predstaviteľov, a to na príhovor Kristovej Matky vzatej do neba, ktorá dnešným ľuďom, neraz zmietaný medzi úzkosťou a nádejou, otvára pokojný výhľad a neprestáva sa za sužovaných materinsky prihovárať. List sa uzatvára požehnaním pre všetkých účastníkov slávení a prosbou, aby zo slávnosti tohto jubilejného roka načerpali hojné ovocie. Pápežský legát prichádza do diecézy San Marco Argentano Scalea prvý raz v jej dejinách. Tohtoročné slávenia sa konajú v mimoriadnych okolnostiach. V noci z 13. na 14. júla, teda v deň, keď bol pápežský list datovaný, zachvátil rozsiahly požiar porasty na vrchu Vinjolo a plamene sa priblížili k svätyni. Rektor otec Paolo Raimondi dal preventívne preniesť drevenú sochu Panny Márie do mestského farského kostola, známeho ako Chiesa Madre, a areál svätyne zostal pre verejnosť uzavretý. Bohoslužby 14. a 15. augusta sa preto uskutočnia práve vo farskom kostole. Podľa tradície, ktorú ako prvý zapísal teológ Ludovíko Marafioti, sa 14. augusta 1326 pri pobreží dnešného Praia a Mare pre náhle bezvetrie zastavila dubrovnícka loď. Jej katolícky kapitán uložil drevenú sochu Panny Márie na balvan v jaskyni na vrchu Vinjolo, aby ju uchránil pred posádkou, ktorá ju chcela hodiť do mora. O niekoľko dní ju tam našiel pastier. Skalný komplex s troma jaskyňami sa stal miestom pútí a v roku 1987 bol povýšený na svätyňu. Panna Mária z jaskyne je patronkou mesta a jej príchod na pobrežie pripomína aj procesia na lodiach, ktorá sa koná večer 15. augusta. Diecéza otvorila mariánsky jubilejný rok 1326-2026 slávnostným otvorením Svätej brány vo svätyni. Apoštolská penitenciária z poverenia Svätého Otca udelila pri tejto príležitosti možnosť získať plnomocné odpustky, ktoré biskup Stefano Rega dekrétom rozšíril na celú diecézu. Jubilejný rok sa končí 27. decembra. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.